0: gjør det at jeg legger den i en stekpanna, og så tar jeg et par skiver med smør tunt over, og litt dill, persilje, salt og peppar, mm. og så rett inn i ovnen. 7-8 minuter, 140 grader, då koser sig öreten där.
1: Du är så. Mm.
2: Det är min livrätt. Det är bäst.
1: Du hör att du känner att öreten har kost sig som du säger. Ja. Och ska jag först dö på en måte så må det vara i smör.
0: Ja, helt riktigt eller olivenolja. Jag är helt enig med dig Björn. Så är det då norska färskpotatisar, det är såna här små fina som jag har kokt i lite grann vatten med salt i och så har jag haft lite dill och smör där också, bara lite smör. Och så har jag då picklat agurk, vit asparagus och vad sa vi det hette? Fennikel. Ja. Det är nya att hålla reda på det här alltså. Det är det. Ja. Men det är väldigt enkelt lagat och det mesta kan du förbereda på förhand.
1: Vad behöver man dricka till något sånt?
0: Ja, för det. Tack så då. Det blir en chablis idag. Chablis, yes. För hade det varit höst så hade jag kanske valt en lite fetare vin som man lägger på ek. Men chablis är väldigt fräscht och gott. Och det passar väldigt gott till sjömat då. Ska vi se här.
1: Sen är den vidare till dig, Elsa. Ja. Varsågod. Hej. Och så, den må jo ikke, den skal jo ikke bare drukne i smør, men også i chablis, denne fisken. Helt riktig,
0: for at da får du full balans, da smøret opp mot det lite syrligheten i den her vinen. Jeg holder meg til vin, tror jeg, for...
2: Men hvis man ikke drikker vin da, er det bare vann?
0: Det har jeg aldri tenkt på at det går. Jo, det, jeg tror
2: det
0: var.
2: Det går an å drikke
0: vann. Ja, men noen ting som veldig godt, altså alkoholfri øl. Altså øl og den her retten er jo helt perfekt, sånn sett. Og så går det selvfølgelig godt med vann også.
1: Christer Behrens, takk for at du kom innom, og hvor mye gleder du deg til å se semifinalen i hockey-VM i morgen?
0: Da jeg noen annen sats. Nei, da, jeg skal si, jeg elsker hockey, og jeg elsker Norge. Og nå har vi glemt at var Sverige med? Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Nej, lycka till Norge. Nu slår de jäkla svenskarna.
1: I serien unödvändiga Instagram-köp så har det nu kommit en ny episode. Jag vet inte hur lätt det lar dere lure, men det är extremt enkelt att handla direkt fra Instagram. For hvert femte bilde i feeden omtrent, så kommer det opp.
2: Oh, ja.
1: Smarte dingser, duppeditter, lekre lommetørkler. Billetter til Øystein Sunde-konserter.
3: Og da kan man trykke «Finn ut mer».
1: Ja, det kan du gjøre. Det litt avhengig av algoritmen dine, hva som kommer opp da. Men med Apple Pay og Google Pay, så trenger du da bare dobbeltklikke. Og svors så ligger et eller annet i postkassa di for 249 kroner.
2: Hva har du kjøpt?
1: Noen dager etterpå. Og så også greia, hvis du først klikker på noe, så, og ikke kjøper, så kan du være helt sikker på at dette her kommer til å komme opp de neste to ukene.
3: Ja, ja, ja. Du har vel ikke glemt at du har sett på denne nedsåsfjerneren?
1: Dette har jeg kjøpt, Eirin, og dere kan jo selv se om dere forstår hva det Beskriv det jeg gir deg nå.
2: Det ser ut som en sånn der pris som du får på en prisutdeling. Det altså en sånn liten glasstavle på sånn 5x10 centimeter, og så det en sånn...
3: Oj, och
2: knappar.
3: Kan det vara sån där sån som när de håller tal på amerikansk TV när Trump du tror att han inte har manus men så har sån en glasplatte föran med text
1: ja, som prompter.
3: Prompter ja.
1: Ja.
2: Men du det Øystein, har du köpt en sån där lysande ramme till att putta bilder upp i?
1: Ja, det kunde ha varit men det är inte.
2: Jag trycker play och nu kommer det lys på den där glasplatta.
1: Ja, hvis du gir den tillbaka till mig så ska jag förklara vad det är för detta har jag då fått upp i feeden min många gånger och det är alltså en greje för dig som har lyssky rumkamrater sent på kvällen för det du ska göra med den lysande glasplatta är att du ska lägga den över boka du läser.
2: Ja.
1: Och så blir boka lyst upp sånn som jag visar dere här nu
2: ja.
1: Som jo virker genialt och detta är för dig med lyssky rumkamrater alltså och det är ju då kona mi som läser varje enda kväll mens jag har lagt mig till att sova och då är det jo så otroligt irriterande hver kveld at hun hadde dratt fram mobillampa for å lyse i sin egen bok så har jeg fått den opp i feeden så tenker jeg her genialt, da kan du få den
2: den er bokstørrelse også på den platta
1: ja, gitt den til henne i gave nå overraskelsesgave, hun prøvde den en kveld, eneste problemet denne her lyser mye sterkere enn enhver mobillampe. Dette en stadionlys i forhold.
3: Kan du ikke dempe da?
1: Jo, du kan dempe det, men den laveste innstillingen fortsatt så lys at det lyser mye mer enn mobilen.
2: Det har gjort det verre. Helt
1: forferdelig irriterende. Så denne skal jeg legge ut på Finn nå da, for øvrig. Men vær kritisk til ting du finner på Instagram, for det ser ofte bedre ut enn det egentlig
3: Vær kritisk til ting Øystein legger ut på Finn, kan vi legge til. Og like før jeg altså kastet hjelmen og løp ut på banen, ut på isen I går kveld, da de norske hockeygutta tok seg til semifinale. Derin, du også, plutselig har blitt medgangssupporter igjen I hockey.
2: Jeg lå og duppa, jeg våkna, men det var jo, Latvia hadde jo mye, var jo sterke, og jeg klarte ikke å følge med på pucken, og så ble det spennende!
3: Ja, veldig, veldig spennende. Og når de tar av seg da, etter disse fantastiske jubelscenen, så tar du av seg hjelmen igjen, kaster de gjerne opp I lufta og sånn, så ser vi hvor unge en del av de spillerne
2: Ja.
3: Helt ned I 18 år og sånn, så tenker vi, hva det som, liksom, hvor store de egentlig under drakta der? De har svære greier på seg. Ja. For å vite litt mer om dette, ekspertkommentator for Viaplay, Ole Eskil Dahlstrøm, selv spilt hockey mange år, blant annet for Norge I OL på Lillehammer. Hva de har på seg egentlig?
4: Ja, altså, I forhold til utstyr så det en del litt som skal til. Altså, den pucken ganske hard, så det jo I utgangspunkt skjøter leggskinn, bukse og kanskje det viktigste en susp som da foran det aller helligste og så har man en vest og albuebeskyttere og hjelm og hansker
2: Ja. Ja, og de har jo noe ryggen og nakken og huet og ut på tennene og jeg synes de, hvor mange kilo de kan hvor mye kan dette veie?
4: Ja, for utespillet så har det utviklet seg så det men jeg vet ikke, hvis du ser bilder fra garderoben da, så ser du at det ikke noe Det ikke noe sylfider på det laget der. Vi prater om at hvis du skal være med på det norske landslaget nå, så må du ha gjort jobben din om sommeren. Hvis du hadde treffet på en av dem, så hadde du tatt sommerferie nå med en gang.
3: Okay. Og hvor mange det som har alle tenna etter en hockeykarriere?
4: Jeg vet ikke, jeg har ikke alle.
2: Du har ikke det, nei.
1: Hvor mange tenner har du igjen da?
4: Jeg vet ikke, Det ikke så farlig, egentlig. Vi tenker ikke på det. Det mer sånn kosmetisk.
3: Ja. Det fikser vi senere. Det viktigste nå, det at det kan bli medalje I helgen. Hva tror du?
4: Gutta går jo nesten på vannet nå. Altså, det jo ikke sånn at de favoritter. De har jo slått motstandere som Sverige, som vi aldri har slått I fulltid før. Vi slår Tjekka for andre gang I karrieren. Vi går på seire på seire på seire. Så vi kan plutselig si at vi skal spille VM-finale.
1: Yes! Ole Eskil Dahlstrøm krysser fingrene. Lykke til og god hockeyhelg.
4: Ja, takk I like måte.
1: Takk. Det sånn at en artists navn kan avsløre artistens musikkstil? Altså, klarer dere å avgjøre musikkstil kun ut fra å høre artistens navn? Det skal vi sjekke når vi nå skal leke dagens fredagslek. Gangsta. Or... Rancher. Ja. For å gjøre det enklere så har dere da kun to musikkstiler å velge mellom, altså gangsta som
5: yo yo
1: hip hop musikk, ikke sant? Eller rancha. Som mer country musikk. Ja. Du som hører på oss straks på en lytteroppgave, men først Eirin og Bjørn, dere klare?
2: Ja.
1: Ja, vi begynner med artistnavnet Chief Keef. Chief Keef har Chief Keef. Caps eller cowboyhatt? Vi kan begynne med deg, Bjørn.
3: Keef, ikke det noe slang for et eller annet man røyker da? Jeg sier cap.
2: Ja, ok. Det tenk... Hva sa du?
1: Han sier gangster da.
2: Du gangster, ja. Nei, jeg sier rancher. Jeg sier country-type, ja. Altså.
1: Country?
2: Keef, det så veldig country etter.
1: Ok, la oss høre hva Chief Keef driver med.
5: Yo, yo! Hey, I'm a runner in a fucking
1: car. Finna pulls love. Ja. Det gangster Bjørn som får poenget.
3: Et sekund for det første fucking der. Da vet du hvor det ligger.
1: Yo, yo. Ja. Jeg synes det kult, ja. Ok, men Bjørn, du traff deg helt riktig. Chief Keef, ny oppgave. Hva med Mini Pearl? Har Mini Pearl frynsejakke I semsket skinn? Eller camouflage oversized hoodie? Det gangster eller rancha? Vi kan begynne med deg, Eirin.
2: Det gangster.
1: Du går for gangster på Mini Pearl,
3: ja,
1: og Bjørn?
3: Ja, det gjør jeg jo. Her det hoodie lang vei.
1: Begge går for gangster på Mini Pearl. Hva Mini Pearl? Ja, så det bom på begge. Dudley deg. Da det fortsatt 1-0 til Bjørn. Vi skal spille videre med dere to etter hvert, men du som hører på nå kan også få være med, for her kommer en ny oppgave, og oppgaven altså Conway Twitty. Conway Twitty. Conway Twitty en gangsta eller en rancha? Hiphop eller det country musikk? Conway Twitty. Dere skal også, kan også få lov å tenke. Skriv Conway, ned skriv eget svar. Det ikke Titty.
3: Conman dette her.
1: Twitty. Conway Twitty.
2: Conway Twitty.
1: Ja, du som hører på, den oppgaven er til deg. Aller først, 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell om Conway Twitty er en gangsta, eller en rancher. Det er mulig å avgjøre hvilken musikkstil en artist har kun basert på artistnavnet. Vi er midt i fredagsleken og holder på med...
6: Gangsta. Gangsta. Or... Rancher.
1: Ja, er det gangstermusikk eller ranchmusikk? Er det hiphop eller er det countrymusikk? Og Bjørn, han leder 1-0 her i studio. Og så ga vi en oppgave til deg som hører på, nemlig Conway Twitty. Conway Twitty, ikke Titty som er i intro
2: det. Da hadde det vært hvertfall rapper.
1: Ja, kan høre med deg først, Bjørn. Hva tror du der da?
3: Jeg tror faktisk at jeg har hørt dette navnet før, og det for lenge siden, så det tyder vel på at vi er ute på ranchen her.
1: Du går for ranch, ja. Og Eirin?
2: Jeg og country.
1: To på country, og det er riktig.
2: Ja.
1: Anne-Britt fra Ottestad, hun visste også det, eller gjettet seg frem til at det var ranchet, for å høre her. As she played out her fantasy before my eyes. Dette er Conway.
3: Det er vakkert. Hei, Ottestad. Jeg gleder meg til golfbanen deres senere i dag.
1: Ja, det stemmer det. Ok, men først et par runder til. Bjørn, du leder 2-1, og for øvrig, Anne-Britt på Ottestad, du får en P4-kopp og koser deg med å drikke kopp morgenkaffen fra. Her, to oppgaver på tampen. Hank Snow, gangsta eller rancha?
2: Hank Snow? Hank Snow vet vi jo hva er begrepp for. Det er rap.
1: Det er rap på deg. Bjørn?
3: Ja, Hank, det er jo helt klart han er i fjøset.
1: Du går for rancha, ja, og det er...
3: Louisiana, Washington, 3-1 til Bjørn, altså.
1: Du kan ikke hete Hank og drive og rappe. Nei, det kan du ikke.
2: Lil Hank.
1: Siste oppgave, du kan redde æren, Eirin. Vi skal til artistnavnet Spencer Nikolai. Spencer Nikolai, er det gangsta eller rancha?
2: Ja, det er en rapper, da. Fordi det er sikkert det med nemmen eller noe sånt.
1: Du sier rappa, eller, gangsta.
2: Rappa. Det er sikkert hemmelig navn for en eller annen vi kjenner.
3: Jeg tror også det er hemmelig navn på en eller annen vi kjenner. Og jeg tror kanskje at vi skal hjem igjen, ja, som det heter på nyhetene. Jeg tror kanskje vi skal ut i Follo.
1: Ok, men hva går du for der?
3: Jeg går for rapper.
1: Gangsta, to på gangsta. Og fasit er...
7: Yo! Sitter i en lappe på Oslo Universitet i min hvite frakk. Han klekker du den hemmelige...
1: Ja, for Spencer Nikolai, det er hiphopere. Men er det noe kjent? Du er inne på det, Bjørn. Er det noe kjent?
7: Ja. Ikke la han komme inn på deg, han gir så faen når han måtte deg. Med lyriske
1: toner... Dette er undertegnet som 18 år gammel.
2: Er det deg? Ja. Er det deg?
1: Og da vi lagde hiphop-skive, så det som var viktig da var å høres ut som du må på do.
7: Når man snakker sånn, da blir det tøtt. At du kunne være gift med oss, men det er bakken når du lukter som i moss.
2: Wow!
1: Disse moss, ikke sant?
2: Disse moss!
1: Det er drygt!
3: Alt høres ut som om man må på do, ja. Og det har du jo fortsatt med, Øster.
1: Helt riktig. Men Bjørn er best, han er gangster. 4-2 seier til Bjørn.
2: Stakkars deg som skal i konfirmasjon, bryllup eller på fest i helgen. Jeg er en av de jeg skal på fest. Artig det. Men den starter klokka 3. Norges utrolig historiske hockey-semifinale er jo 15.20.
1: Ja, må flytte den festen.
2: Og så er det jo Champions League for de som liker fotball klokka 6.
1: Ja.
2: Og jeg er jo ikke sportsinteressert, men akkurat dette synes jeg jo er litt stas. Ja, men en som skal få med seg denne Champions League-finalen, det er komiker Javad El-Bakali. Han har vi sett i Humor Etaten. Han er kjent for utlending-memes på sosiale medier, veldig funny fyr. Og vi spurte, har du noen favorittlag?
8: Vålerenga og Arsenal.
2: Okay.
8: Har vært ekstremt dårlig på å følge med i år. Rett og slett fordi de alltid spiller når jeg må ut og gjøre alt annet.
3: Men hvordan føltes det da at Arsenal gikk til Champions League-finale?
8: Du, jeg satt og så på og klemte halvliteren engstelig. Men det var digg, altså. Men jeg må helt ærlig si at jeg har ikke så mye håp for en eventuell seier i finalen.
3: Og hvilket landslag er det du heier på under VM mest?
8: Du, foreldrene mine er jo marokkanere. Jeg er født og oppvokst her, så det blir et... Jeg bare håper ikke Marokko møter Norge under VM. Men,
3: det har
8: jeg,
3: du gjort før.
8: Ja, jeg vet, men jeg bare håper et av dem ryker. Men jeg må nok si at jeg holder nok med Norge, altså.
2: Men det er jo perfekt for deg, da. Du kan holde stand-up til klokka 12, og så er det rett på pub for å se kampen.
8: Ja, så kan jeg også holde stand-up etter kampen. Fordi det er jo... Er det ikke alkoholsalg til...
2: Jo, døgnet rundt.
8: Døgnet rundt?
1: Det er nesten.
8: Ja. Kødder dere nå?
1: Ja, i hvert fall under kampen, da.
8: Altså, det her kommer til å gå så dårlig, altså. Folk kommer til å krabbe hjem, men jeg er med. Jeg er med, altså.
9: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost oppsummert for fredag 29. mai i 2026. Nå må jeg, som de sier på slottet, gå og vaske hendene.
2: Gå og vaske hendene, du gutten min.
3: Ai, ja, ja, ja, det er viktig å huske å vaske hendene etterpå.
2: Ja, ikke vaske hendene først og ta på tisen etterpå.
1: Tove Tollesen som lærte oss dette. Ja. Fin dame som har jobbet på slottet, vært spyttslikker der, som titlen hennes betyr, nemlig...
3: Lakei.
1: Lakei, ja, helt riktig.
3: Men, og dette har Øystein plukket opp, så siden han tross alt har blått blod, ja. Så sier han nå bare at han skal vaske hendene, og det gjør han jo ofte, han er jo renslig kar.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Jeg synes det en fin måte å kommunisere på.
2: Enig, jeg skal vaske
3: hendene. Absolutt, det unødvendig. En norsk greie som noen påpekte en gang, jeg må på do!
1: Ja, ikke sant?
3: Ja. Eller mer konkrete ting enn det, og det helt unødvendig. Bare gå en tur, du.
1: Ja, jeg vasker hendene, dere vasker munnen deres, og så høres vi på mandag.
2: Ja, det gjør vi. Jeg har lyst til å klemme på kina dine og si god fredag, Øystein, gutten!
3: Takk skal du ha,

0: og hjertet slår.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, Mathis.
3: Det Moikil fra Rikshospitalet som ringer.
2: Hei, det.
3: Du står i kø på en sånn kneoperasjonsliste.
2: Ja, det en bruskoperasjon.
3: Ja, ikke sant? Og så sitter jeg her og analyserer og ser på de bildene vi har fått oversendt her. Jeg ser ikke noe særlig bruske.
2: Nei, men jeg har tatt ut en bruskbit hos meg.
3: Ja,
2: jeg har tatt ut en bit på tre...
3: Ja, nå er det jeg som prater, for det er altså så mange i kø her. Er det noe i veien for deg at vi bare lar denne her ligge litt på is en stund?
2: Du kan ikke la dette ligge på is. Dette må tas. Dette må tas nå.
3: Min faglige vurdering, da jeg har jo håpet med dette i mange år, tilsier at det ikke er sikkert ut til at det er noe smerte eller problem med det kneet der.
2: Du mener at jeg skal bare gå sånn da, og vente på operasjonen i uendelig lang tid? Jeg går sykemeldt.
3: Nei, altså, du trenger jo ikke å vente. Du kan jo jobbe, og så kan du prøve å tenke at det ikke er så vondt, da.
2: Jeg har vondt hele tiden.
3: Altså,
2: dette her må tas.
3: Skala 1-10, hvor vondt, hvor ligger du der?
2: Ja, det ligger på jant 6. Men det skal settes i ny brusk.
3: Men da skjønner jo du at det er jo mange som er både 7, 8, 9 og 10 ja. Kanskje på den skalaen, ikke sant?
2: Ja, så mener jeg at det skal bare gå sånn, du da. Synes det greit at det skal være skadet
3: ja,
2: og
3: arbeid og sånn? Ja, jeg har min utdannelse både fra USA og fra England. Ja. Jeg kan ikke se noe grunn til at det er vondt i det kneet ditt, altså. Så jeg ville kanskje gjettet på en toer, kanskje, da?
2: Ja, vel. Du gjettet på det, ja. Det står at jeg skal opp til Ullevål og få brusktransplantert.
3: Det er sånn de driver med der borte, vet du.
2: Ja.
3: Men for å si det rett ut, det er ikke nødvendigvis sånn at de har så grei på det.
2: Ja. De har på Ringerike sykehus har de tatt ut en bruskbit i kneet mitt.
3: Og det var vel strengt tatt ikke nødvendig?
2: Det var veldig nødvendig, jo.
3: Å ta ut den brusken?
2: Ja,
3: den brusken, det sa han. Den brusken er jo der for en grunn.
2: Ja, men den brusken lå fløyt løst inn i kneet mitt.
3: Ja, ikke sant? Og det gjør, den flyter jo rundt der for å ikke sitte fast og være til hinder.
2: Den brusken satt før, fordi at det var hovedbrusken
3: på kneet mitt. Og da skal du jo bare være glad for at den ikke sitter fast lenger, ikke sant?
2: Du mener at jeg har gått og ventet helt unødvendig, du, da?
3: Nei, men altså, for å si det rett ut, da. Da jeg ringte nå, det tok ikke lange tiden før du gikk og svarte på telefonen.
2: Nei, for at den lå på bordet, da.
3: Ja, ikke sant? Og du ligger på sofaen, kanskje?
2: Ja, akkurat nå så gjør jeg det.
3: Ja, ikke sant? Du er kanskje ganske glad i å ligge på sofaen?
2: Nei, absolutt ikke.
3: Jeg skal ikke si du er hypokonder, men jeg tror ikke det er så vondt.
2: Det er nesten så jeg tror dette er tulletelefon, altså, for dette er helt utrolig.
3: Tulletelefon? Så at du driver gjøn med meg, rett og slett?
2: At du driver gjøn med meg.
3: Sånn der type...
2: Sånn P4.
3: Noen type Tor Eivind tipser P4 om at det bare er fem på, rett og slett.
2: Men den guttungen der, den er død, altså. Fy faen!
3: Men løper du like fort som Tor Eivind, eller?
2: Ja, for å si sånn, jeg tror jeg skal greie å ta den igjen på hendene.

0: 13 pluss de 12,5 da. Beklager, altså, det er venterente, og så er det jenteventerente. Jenteventerente, altså det er venterenten på, for jenter da, er dobbelt så høy som for gutter. 1500 ekstra.
1: Alle hørte meg så dum.
0: Ja, det er kjempedumt.
1: Men jeg skjønner ikke hvordan det har skjedd. Altså, de har jo viktig...
0: Nei, men...
1: Ja, men kommer du? Er du en den som skal være med?
0: Nei, jeg har ikke noe med det å gjøre. Så det er altså 15,500 da.
1: Nei, men... Jeg må ikke betale det, jeg har jo betalt 10,000.
0: Ja, men siden den betalingen er registrert som en manko da på den reisen, så må vi trekke det på nytt da. Så da blir det 25,000 da, til sammen.
1: Nei, altså, det kan ikke være sant, eller?
0: Jo.
1: Jeg godtar jo ikke det her, jeg kan ikke bare betale 25,000 for ingenting.
0: Nei, altså, jeg skjønner jo, det er jo helt håpløst, men det er, sånn er reglene da. Så jeg bare forvalter reglene, og så må du bare følge dem.
1: Hæ?
0: Det du må gjøre nå er at du må komme ned på kontoret vårt her. Da henter du en nedbetalingsplan. Hvis du ikke henter den, så er det da henteventerente da. Eller på jente-henteventerente.
1: Hæ? Jeg betaler rente for at du ikke henter.
0: Da blir det henteventerente.
1: Det var feil. Som er jenterente
0: da. Og det er også fordi det skal til Vietnam, så er det da jenteventerente på henterenten.
1: Nei, nå henger jeg ikke helt med.
0: Ellers så blir det innhente-venterente, da, hvis vi må innhente det i stedet for at det er jente-venterente-hente. Du henger ikke helt med her, eller?
1: Nei, det var veldig mye renter som...
0: Ja, det er forferdelig. Jeg må jo si, jeg er veldig glad for at jeg ikke er i dine sko.
1: Du ler?
0: Nei, det er ikke jeg som ler. Nei, jeg synes ikke dette er noe morsomt i det hele tatt. Dette er...
2: Det finnes ikke morsomt.
0: Det finnes ikke noe... Det finnes ikke morsomt.
1: Du spiller med meg, ikke sant? Nei. Spiller!
0: Ok, da.
1: Ja!
0: Ok, da, så kan det vel hende at det er en misunnelig søster som heter Tone, som gjerne skulle til Vietnam.
1: Nei! Gud, nå er jeg lykkelig. Det var jo forferdelig dårlig ut. Jeg vet ikke.
0: Men du, Silje, vi håper jo du får en ordentlig fin tur til Vietnam.
1: Ja, tusen takk.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Senere i dag så kommer komiker Simon Nietzsche, som jo var med i TV2-realityen Spillet, med en tøffing, skuespiller Stig Henrik Hoff. Han ser jo litt ut som en pirat. Han ljuger, han stjeler, han charmerer, og Hofferen er en fyr som har gjort mye rart opp gjennom livet.
2: Første gang i avisen.
3: Ja, men hvordan havnet du første gang i avisen, Stig Henrik Hoff?
4: Ja, det må ha vært i Lågendalsposten da jeg hadde... Far min heter Trygve Hoff, vet du. Og han var jo viskunstner, og de fleste visste jo hvem han var i Kongsberg-området. Og så drev jeg med The Big Apple.
1: Bandet mitt, ja.
4: Så da var jo jeg, plutselig så var jo jeg i avisa i Lågendalsposten. Angående bandet.
3: Det kan være vi havner der etter hvert, men før det så skal vi til Berlevåg. Hva har du der å gjøre?
4: Jeg er født og oppvokst i Berlevåg. Ja, jeg er født i Vadsø.
3: Se på dette klippet her. Her er altså fra 1971. Idretten blomstrer i Berlevåg. Og ser du resultatlisten på klasse 7 år her?
4: Det er ikke... Da fikk jeg tårer i øya. Åh. Fy faen, så gøy. Vent litt nå. 17. Så jeg kom på andre plass. Broren min slo meg.
3: Broren din slo deg, vet du?
4: Fucking kuka han slo meg. Hadde han levd, skulle jeg banka han.
3: Ja.
4: Yes! Ja, det var tydeligvis første gang jeg var i avisa.
3: Ja, ja, ja. Så du hadde en stor langrennskarriere?
4: Jeg var veldig glad i å gå på ski.
3: Ja.
4: Det er fremdeles. Altså både snowboard, telemark, slalom, langrenn. Jeg synes det fantastisk å være... Altså, jeg er jo finmarking. Jeg er jo født i vinteren.
3: Men du har ikke blitt der, fordi som du sier, du har jo flyttet blant annet da til, tydeligvis til Hokksund.
4: Det heter Darbu.
3: Darbu,
4: ja. Ja, det er et høl i veggen mellom Kongsberg og Hokksund. Ja.
3: Ok.
4: Det må ikke du si på radioen da, der høl i veggen. Det er ikke lov å si.
3: Fordi her er et klipp fra 1982. Se på dette. Overskriften her i Drammens Tidende og Buskerudblad den 2. juli 1982 er ungdomsklubb med buss i anførselstegn. Og en av de som har denne bussen, det er Stig Henrik Hoff.
4: Ja, men
3: dette husker du ikke selv engang?
4: Ja, det husker jeg faen ikke, altså. Jeg vet ikke om det er flaut, ja, men...
1: Ungdomsklubbebuss?
3: Ja.
4: Det er så gøy, for at når det er sånne bilder nå, så gjør jeg sånn.
1: Ja, ja, ja, du har lyst til å...
4: Så kommer jeg ikke lenger inn, så får jeg ikke sett på de gutta.
1: Nei,
3: ja. Men ja,
4: det var jo en fantastisk ungdomsklubb som het Skavholt. Og der var det 150 meters kø for å komme inn på diskoen. Og jeg elsket å danse parallelt med at jeg spilte i band. Så det som var fantastisk var jo at... På den klubben så fikk vi lov til å øve. Så det var øvingslokalet vårt. Og jeg og Beate, vi vant danskonkurransen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må en liten tur tilbake til fredag i morgen. Det var veldig hyggelig å ha deg her inn på besøk.
2: Ja, hjemme i hagen din.
1: Ja, og ikke bare deg, men en god del andre. Noen herfra, og så var Christer Behrens der og grillet, og Halvor Bakke kom med hagetips.
2: Ja.
1: Og underveis så kom det frem at Christer hadde lagt merke til noe hos Halvor tidligere, for han kjenner ham litt fra før.
2: Ja,
3: jeg gjør det. Vi har jo hatt noen møter, Halvor, og jeg har alltid vært veldig imponeret over en ting med deg. Og det er, kan jeg si det sånn på radioen?
1: Ja, du kan si det.
3: Dine vakre bruna ben.
1: Ja!
3: Ja, du kommer, det er første gang jeg møter deg uten kortbukser, og du alltid i kortbuksene, så har det jevnt bruna ben, og det har fascinerat mig, og da har jeg et spørsmål til deg, og for, det er någonting jeg har tenkt på etterpå. Er det brun uten sol?
4: Nei, det har jeg faktisk aldri brukt.
3: Det er jo det, det er ekte, altså.
4: Det er ekte brunfarge. Jeg er litt heldig. Jeg er litt heldig fra naturen at jeg blir fort brun.
3: Ja.
4: Og så er jeg jo mye i Sør-Afrika, og den fargen varer jo litt når man holder på noen måneder. Så, men så kjegg.
3: Ja, ja, ja. Nei, så, men nu når jeg vet at ekta, så skal jeg, da skal jeg jobbe hårdt denne sommeren.
4: Ja, du må få deg opp klærne og ut i sola.
1: Øystein, han har jo en shortsgrense på 10 grader. Hvor går det inn?
4: Åh, nei, ja, kanskje 10, men om jeg har en ullgenser over, så liker jeg å begynne med shorts ganske tidlig. For er du varm over, så klarer du å holde deg varm selv med litt sånn kjølig vær.
1: Der er tipset, det er det du må gå mer i shorts.
3: Ja, mer i shorts. Og kjøpe ullgenser, så jeg kan gå i kortbukser året rundt.
1: Ja,
3: shorts.
5: Halvor har skjønt det, altså. På med noe varmt på overkroppen.
1: Ja da, og snart ser vi Christer i kortbukserne, men med ull øverst.

0: bilde når de vet litt mer enn om solforhold da, enn det jeg vet. Så når du spør meg om solforholdet, så gjetter jeg. Og da, jeg bor jo der, så det er jo der nå, sier jeg. Sola er der nå, men hun lurte på, er den der på vinteren? Ja. Så jeg skal legge meg litt i baksettet, jeg har vært for kokke.
1: Ja, jeg har jo vært i lærheten din. I denne, ja. Som du skal selge på sånn, jeg tror du var sånn hemmelig julegjest.
0: Stemmer det.
1: Da var det dårlig solforhold, men det var desember da.
0: Det må du ikke si nå. Det er veldig bra. Vi midt i en salgsprosess, Bjørn.
1: Men du må ha lært noe da.
0: Det var god stemning der da, var ikke det?
1: Veldig god stemning.
0: Det var rundt og fint.
1: Hva slags megleruttrykk vil du ellers bruke for å selge din leilighet i Darresgate 12?
0: Ja, det uttrykket jeg bruker da, det er selvfølgelig rålekkert.
2: Arealeffektiv.
0: Skjermet.
2: Arkitekttegnet.
0: Ikke arkitekttegnet, den får jeg ikke. Men jeg kan, altså, søt. Ja. Lun, og selvfølgelig også sa vi arealeffektivt.
2: Ja. Men tok du bilder selv, og danderte du fint med litt blomster og sitroner og olivenolje og sånn som man skal gjøre?
0: Jeg tok ikke bilder selv, jeg fikk en kompis til å ta bilder. Og så
3: Emil Gukil?
0: Emil Gukil tok bilder med sin Samsung Galaxy. Da har du troa. Nei, vi hadde litt lime der på bordet der, som vi slang ut. Ja, nærbilder av lime der. Men vi hadde ikke asparges, som jeg hadde på forrige leilighet. Da hadde vi masse, da tok megleren med asparges, for vi skulle strødde ut over hele bordet.
3: Ja, det var ny.
0: Ja, men det solgte som hakka møkk, det. Så jeg burde gjort det.

0: det må du unngå.
1: Avslutningsvis så virker det som han nesten lager en slags fade in til sin neste artikkel som sikkert skal stå uka etterpå. Der står det en pen og ryddig hage eller terrasse også en god barriere mot å dra en skitt i boligen. Og da står det vel antagelig neste gang slik får du ryddig hage.
2: Ja. Mm, og sist men ikke minst, ja, morna.
1: Ja, det tror jeg det siste.

0: Emile heter medkommende. 69 går rettens vei for å bli 20 år yngre.
1: Ja,
0: men, og bare så det jeg har sagt, dette er alvor.
1: Ja, dette er alvor. Ja. Og jeg, dette er et fjols, men innerst inni meg så ligger det også en liten applaus. Fordi det er noe moro med det han holder på med her.
0: Det er helt topp, for dette er altså en fyr som er 69,
1: ja.
0: Og som føler seg som 45,
1: ja.
0: Og går rettens vei for å få lov til å si at han er 45, og det er sant.
1: Ja, og han, det er ikke tatt helt ut av lufta, han har vært og fått målt sin biologiske alder, han trener sannsynligvis sånn, da får du vite hvor gammel du egentlig er, ja. Sånn kroppslig, og den sa 45,
0: ja.
1: Og da mener han at da er jeg 45, jeg vil fra nå av at det skal stå at jeg er 45 i passet,
0: ja.
1: Og han oppgir grunnen til det, at når jeg er på Tinder og oppgir at jeg er 69, så får jeg ikke ett eneste svar.
0: Ja, det er rett og slett basert på frustrasjon i forhold til at han ikke får unge damer, ja. Fordi han er 69. Han får ikke damer i det hele tatt, tydeligvis.
1: Nei. Ikke bare det, han mener at hvis jeg er 49, så kan jeg kjøpe et nytt hus.
0: Jeg er 45. Hvis jeg er 45, ja, og ikke minst, da er jeg plutselig draget på en og annen dame som er rundt 30. Det har du sjelden hvis du er 69.
1: Nei, og jeg kan kjøre en annen bil.
0: Hva sier han?
1: Ja, han mener at hvis han da kommer seg ned i alder, så kan han kjøpe hus, kjøre en annen bil og jobbe mer.
0: Ja.
1: Når jeg da er 45, så er med mitt fjes, så vil jeg være i en luksuriøs posisjon, som han mener, til å kunne velge å vrake blant fruen Timre.
0: Ja, ja. Han er fra Nederland for øvrig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, det er... Benelux er sterke på sånne ting, føler jeg.
1: Det han bruker som argument er at hvis en dame kan komme og si at hei, jeg er født i feil kropp, jeg føler meg som gutt og får lov til å bytte kjønn,
0: ja.
1: Så må han få lov til å bytte alder. Fordi han føler seg ikke som den alderen han er. Jeg klarer ikke, for det er det ironisk ment. Det er jo ikke det.
0: Nei, altså det er sant, han er ivrig på dette. Og han har antagelig god råd også, i og med at han går rettens vei, for her er det muligheter for å tape.
1: Ja.
0: Det er ikke gitt at han vinner denne saken her. Hvis det skaper presedens for andre tilsvarende saker, så blir alder et veldig vanskelig forhold seg til.
1: Dessuten så blir han mye billigere for samfunnet, mener han, for han kan jobbe lengre og dermed betale mer skatt. Ja. Fordi han da jo plutselig selvfølgelig ikke er 100 når han er 100, men det jo står i passet hans at han er mye yngre.
0: Jeg skal være så ærlig også på egne vegne og si at hvis dette skal... Her kommer jeg til å komme dårlig ut.
1: Ja.
0: For jeg vil nok si kroppen min er nok minst 49 år. den kan fort være 60 da.
1: Ja, da må man jo begynne å ta andre veier.
0: Jeg har plutselig igjen 3 år i arbeidslivet. Jeg pensjonerer meg fra dette programmet om 3 til 4 år. Da er det over. Nå gir jeg meg. Nå er kroppen min snart 70.
1: Nå er det finito, ja.
0: Er det noe å hente der, altså?
1: Dommeren som hadde denne saken har hatt en ålreit dag på jobben, tror jeg.
0: Ja.
1: Den har nemlig allerede vært oppe for retten. Dommeren hadde sine innsigelser. Dommeren spurte da denne rattelbanen hva som skjer med de første 20 årene av hans liv dersom fødselsdatoen endres.
0: Ja.
1: Hvem tok foreldrene dine hånd om i de årene? Hvem var den lille gutten? Spurte dommeren, som skal avsi en dom innen 4 uker.
0: Oi, da må du tenke så lenge på det, ja.
1: Det er fordi han må ut og plukke tulipaner, røyke hasj og spise ost. Det er jo ikke fordi han skal tenke seg om.
0: Nei. Det er et lite eventyr dette, altså. Synes virkelig det.